i debelog hlada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti.

Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura. Uvesti.

na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo, sve na ovom svetu, ljubit ću

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove su

0: Znam za jedan kućerak u Sremu. Mladost moja stanuje u njemu.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.